0: Hej, ma. Hvor går en fyn til det? Belgien eller så?
1: Mm.
0: Ja, bye.
1: Vede enduku Belgien melten er det, unakku terus. Nana? Edo conference ki Belgium veltunna nana?
0: Mood ledu.
2: Passport ledu. Madali sellam.
0: Nenu bag lo unna pettanu. Marchipoledu.
2: Excitement lo marchipoyi untau. Feel avaku.
0: Hey, urke. Munda nokkottu. Kanalta face. Sa.